ми таку бель почасі. Звечір смошні пубі, пупам за піт. Чи не пей піт віно, а на яграт тершить.

Hochzeit. Я їст у живленню ужив достисом срече. Здей усім се задівам, син у часих ми рече. Малоче, здей я мастеже цірка 100 літ.